Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fille ar an ardán an Sarah seo. Beis seo an céad or ó fi-fi-tri go Dermot ag sin an bio in éirin agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve an lá clia. Beg an ceolcarm seo níos mó ná cean ar bid déinte aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hociacht aige den dá ihe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí úl is stad an a bhíve lá clia. Bin an Geek Nuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rerun. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an pod creila gá hangach is iride ar cairtana na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofhaní Rourke ithe den scoth a bheas ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio

Bíag sasagat, chorán kitilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach an seo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tána break on harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tá éis ceras ganon a tharraing chuid war cainte ar fud na cruinne tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Erlinje.
1: Erdogan.
0: Agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
0: Sharira. Erlinje agus Ernair.
2: Agus Erdi Abi.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Díiv is Misha Maeve agus Seocógaif an gignú this déni. Tareish a show a bhí díalta amach I fefe cuig sa trí arena in Malia Clia. Is I ré Candace na maná is Rahula a Salem Fapkiol sa láltán UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua Aline na hÉireann I Malia Clia an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rírán.

0: ar líne ar na main thuisiúilte.
1: This is
0: Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Erlíne, Erlíne Mianhu Shielta, Radio Reroll.

tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí nábhrócrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio Rira. Ready?

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Steve is mi siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.

0: lá pop nuach ar radio rírá.
1: Díomh is mis méh agus seo chugah an gignú this déine. Is bútúir Grammy í a bhain call amach lena Haráin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de reis go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí arena ar an níú lá déag de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gignúth is déine an seo ar Radio Rírá. Radio.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Kiel an seo ar Ready Rírach chuaigh sibh trí Aaron íontach an sin chun tús a chuir leis an cláir bhí Sapphire ó Ed Sheeran na cloisteáil Díreach cúpla second dohin roimh sin chuaigh sibh Your Country ó Cmet agus thosaigh mé amach le Aaron íontach ó Chasing Abbey T.A.L. I gcéim thart ar den nóimid an seo beidh piece of play piece of kind agus acrúma beag faoina deir seach na sibhate well an deir seach na cúpla lá óin inné agus an Saoirn sin tá gceist leis an deir seachna agus idir an dálin Bantandav as Tilla Kjol. Shohoga finish. I love it. Oh, Bella Kay.

0: Radio Rewar. Dave is Misha Ashling agus shachol fógrín avalúntas le scéal .ie ar Radio Rewar. Tá fordin how to gael an podchéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glachóin agus Tíobhaní Ruach ag aircú banisdóir ábhird. Dúna le taithís na meán le gaeling léafa atá á lorg acu. Ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig how to gael ag gmail.com le tuile eolais áilt. Is éan sprochráta le cur isteach ar an ról ná an téine lá is trochad de bhí bealtaine. Tá cóirníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferbarthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúil atá á lorg acu chun ferbert, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Begin té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le cur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iolúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rewar. Gur míle mágad eisling as an nuach sin faoin falúntas is acmhain den céad sco é peg.ie go mar scéal.ie si arrahar fad chun teacht ar falúntas nó teacht ar imeachtaí freisin buna músáid as nach mór gachil a lá agus níl aon le curiach sponsorship chun brú chuirm sin ará buna músáid as na teacht ar imeachtaí tá mé tuairis bheith freastal ar neartómh an teach an scate agus a caiicí seo in agus beidh níos mó ar siúlagam an teach an teo agus níos mó ríis an teach an teogan sin scéal.ie chúisibh trí aron ribe sin husc mé mac le I love it ó Bella Kay I ní sin chúisibh Anyone for Love ar gomana sco Anyone for You ó George Ezra agus chúisibh South Wind ó Amano agus Calabanks cúpla second ó hin solo agus husc mé sé ag leirt libh so an d'ar seachtana ceird Care to win a shift ship. If there's up the more crack all the ogive, no, or shape dog on these ray cushy chill ogive, if you shake an oak. Dun féin arénos an saharn chun mé chuig blase fianna fian eile le craomh bailíoch lí ag seocht agus bhí sé sin tharchaín níor mé ag blase fianna riamh i mé héal agus bhí sé siúil ó a dó go dtí a cear ach dagamar ag thart ar a haindéigh so bhí beagáin tír se orm Yeah, sin focal cart. Be tears your arm, Aaron Downock. So the Arna may more on sin sorts. Dolvig may feign than shock and shock. We're men big shop at Ork more glassery. August really machine. August we're gonna make rocked. August lig may mushy. Sin a maid. Thomas can land turn. Less than kill. Anish when he get hand of us white geese. Oh Dominic Fikinish.

fáil go raisscoach duna chuig espresso ceol an seo ar radio Ríra Cúlseamh ar an uair nua ó Florence Road díor chun sin Hanging Out to Dry ar an iontach sais rock indie mar sin Cúlseamh Big Girl You Are Beautiful roimh sin ó Mika ó classic ar an iontach agus roimh sin Ríra Cúlseamh White Keys ó Dominic Fike tá muid chun leanta roig quick on Cade Aaron Ella when you get down of Nish Austin Texas oh Ella Langley

Fáldrascoch duna quig Espresso Ciol an seo ar radio rira cúil sibh Moral Victory ar an íntach ó banna ciol airnach ambul an sin. Rive sin bhí training season na chlóstáil ó Dua Lipa agus thosaigh mé an quid seo amach le Choosing Texas ó Ella Langley ar an saith ciol tíre. Poppy galore is dó go freisin. Agus tá mé ar bís an céad ar an Ella ar reintlif tuisgur ar an uair nua é ó airnach buinig í tánamh gach duna as ar an íntach ó Darren Keeley anois White Flag.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí úl. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scanániach da ar Radio Rira. Radio Rira!
1: Gwyrb mil am agaf maeve as a nuk chin fwyn scanán nua Minions. Jesus, an mwyl si con creu cwyrl sin rif. Ni dole me, mar ta se co eintach mar con chiap agus ta si ta nan scanán ta caim advel gwyl si ta si granfer. Is mal am eid. Nir vannig me despicable me na scanán sin rif ac ta an a little Minion lads ta si granfer gwylor. Fi cwbl aron agam dîm rif sin gwyl si mafadín o Morgan. Ribishin be back to friends agam div o somber agus hosit me on quidshin amok le beauty and a beat o Justin Bieber agus Nicki Minaj sta me gyrith lerod le bioganin fwy emok di tri wilga agus jis ta scot na emok di ar siul na lein ta shot ta shot ocredja an chok chakach drastal me ar iha sauna le gwilga cur le keil ag glow na gwilga grupa well dinner is stok a grupa on yes on a war fad ni ac me quig sauna reeve in my head well Cúil mé ach ní ach mé quick sort onan sána riamh nó teach alais riamh in mhéal agus háan sé go mórlar lom. Caim adbhag rib beagán ín imní orm riamh ré riamh an tobar bór sin an kind of cold plunge agus an choked an teach alais bhí kind of agla orm riamh sin ach bhí grúpa an ESM agus níor bhagla orm nor hosig mé amach nor a chuir mé tús leis go dáiríra. An Saran sin luig mé libh níos luig gineach mé quig flash a fianna agus an ihe seo tá mé chun freastal ar imacht eile óliacht le gaeilge chur le chéile ag Pint of Science sin beic sé sin ar siúl sa teachtarna an seo má tá aine ag gíirí búla is teach siúlam gúil na tic iad Saran Asca ach is gá tic éad a ceannach má hiigin tú mé. Ok, sin an craic faoi na himeachtaí tá mé chun leanúir leis an ceol in is buna gcéad hainemh as New Religion ó BB Rexa.

somebody else. Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Tosúlgam gur hatan na haron sin libh. Chúil sibh Aaron Uair Nua ó Caigo díreach an sin Save My Love of Aaron Bradjas lá na funniamh. Roimhe sin, chúil sibh Seán Ceann ó Sinéad O'Connor, Mandinka agus thosaigh mé amach le Aaron Iontach ó Baby Rexha New Religion. Agus tá muid chun léim doráig chuig an céad píosa ceol eile Aaron Iontach ó Bána Ceol Harbha Cáilú Aaron Ceol Tóirí Éireannacha. Bunny Gitan of Gokdina and Ish as The Blade of Kingfisher.

0: Báilge rás gach dinne, tá muid tag chuig deire an cláir den lá a nniu deire espresso ceol ar radio rira. Cúil sibh Sun is Shining ó Bob Marley agus Robin Schulz díorc an sin. Cúil sibh Talk of the Town ó Fred again ribh sin agus hosaigh mé an cuid seo le Aaron Iontach or nua ó Bána ceol Éireannach and He the Fool, Little Women, Aaron Iontach. Wow. Agus sin bhfuil den lá a nniu ba mé rás libh maidin amach ó na deichgadí a dóigh arís ar radio rira le tuile espresso ceol. Tá Aaron a one el agam dí chun sibh ceol a raig quick on Kate Clara Ella sin Bring Your Love ar an ór nua ó Madonna agus Sabrina Carpenter slán go fógach duine feic mé amargaibh
1: ceol ór nua ar radio rerun.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiúsamach.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg, Rádio Rírá.
2: Hello, chuir de Gaeilge, agus mar gíod fáilte is deach go clár an lé inov Lomsa Aisling an seo i Rádio Rírá tásúla gom gribh deirseachtana don chéad scogaibh. Be me hain libh go dúna dóchlog agus mascán an i aasta ceol agam díf idir nis agus sin idir ceol nua, ceol celtach agus ceol as gaeiling agus ceol na halban ina masc an sin agus i gónaí le béim ar ceol éirnach mar bhíon linga i gónaí. Ach bagáin jungle le tús a chuirla radio nis le back on 74.

Seol nua an sin le Lady Gaga agus Doechii Runway an seo ar Radio Rírá. Mar is oldie bachorda is brawling ceol nua agus ceol éirinach agus tá go luar de sin ar an tlí gom fós leis an gceann is déine le Kneecap agus Casio Kids Fenian chuma le bagáin Codaline agus Cubana caite isteach an sin. A chuir dús bagáin Justin Bieber le Daisy's fanna gilam.

0: agus ketan a mun, mar ein le reinsunri aragadish. Mar sin, fetu tu clickol, checkol, agus torchka muninoch. Lahai tila olish, fech checkacharity.ie.
1: Tá sé a glum sa Aisling an seo ar Radio Rira agus bhí galor ceol éirní a gcuing an sin le Coda Line agus Fenian le Kneecap agus Casio Kids agus Mahanian an talbam nua sin live tá léirmheas omláin déanta agam féin agus Jade ar chuine cultúr agus tá sé sin ar fáil ar app Radio Rira agus ar Spotify. Tá níos mó ceol éirní ar an tligam díobh le Cubana chomá le ceol nua le Morgan Citri a chur díos na mná Pink Panthers agus Sarah Larson le Stateside.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála glaní ar leabhar, bhaintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ik ben fiaushamach.
1: De Rachel Radio Rira.
2: Propagate Glums Ashling and Shaw er Radio Rira and Tain Stashun Gwelga dan Esog Hogan Ordon de Kyoltri Gwelga Agus Kyol Ernach. Agus Hintian Agoni Gavwil Quake a Quake at Fongiad. Egmano Agus Fear Erinir. Agus Ashiad Mano Kirk Tislashin Giador Kligala the Mochlor, the Kyol Askoilinger and Shlila Eva, Homala Dualipa, Ella Langley, Chapel Roan, Agus Morgana. Achadis Bagani Milky, let just the way you are.

Ella Langley an sin le Tuesday Texas an seo i Radio Rira agus ní ban mór thiúil tír mé ach camerag daíon an ceann sin go mórlam. Is mis eisling agus tá sibh géisteach lom go dtíine dualog an seo i Radio Rira agus tá ceol as gcuiling ar an tlí gom díobh le éamh le haran d'ar a bhainn suaimhnis a chu dhíos bagáin dualí pe le love again.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scáilán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scáilánaíochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Cairde maha, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.

0: Ceol Urno na Héireann ar Radio Rírá.
1: Seachar dé tá sibh díreachtaréis ceol nua a chluisint ansin le Chasing Abbey le TAL agus tá cean eile a gomdíobh le sexy tie Cara Mórling anseo ar Radio Rírá. Se chomh ar an dar a bhanam the Queen of Carlow Town. Tilimid uam don lá inamh a chairde a ba méthar nás liveries tamarach mar bhíam a gónaí óna bhí an le go dtíana dó. Go dtí sin slán tamil agus tóra.
2: Of an here to come, of doing all in the gym, longing on a gishiga.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim an rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina Gorsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méimh agus bin agaibh nuach scannáníochta.

0: Erlinya Erdogan, agus Erdi Abi, Radio Rira, Radio Rira. Erlinya agus Erin Air,
1: agus Erdi Abi.
2: Stáisiún náisiún te gaeilge.

0: is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiosamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post.
1: Air Radio Rírá.

0: Chúcht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téine lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jéad ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Bí na madri in ar nain iad an ein teacht ar inis a listig de chúpla nóméad. Ach an mochán sin nor a chaoirí imid le duine chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post teachar é bheith do gharda, ach is post é gur fiú a dhéanamh.
4: Tréad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas a dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ae.

0: is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post. Ag buint fiaw siamach.
1: Erlina, ag RRR, Radio Reroll.

0: Níl ahann ober dhéana se chutá sé go dhéanana chu cheol le go brisin ní dáile mé be go bra chuirda an áteist or fan tá deir leis an scóil an bhfuil nó níl go fá cúpla seachtans fáí fa lá bhí bis ar scóil is aga blianta blianta blianta fádóchan í se chaáda sin lin chuir a gaiilí tíoch níos an seoir ráid rira ceol ó eile Langley David Geta Benson Boone Alvar Reddy agus bhd ar den níos mó a chu dúspóirda seo chugamh Elizabeth Taylor Taylor Swift.
1: Rerah. Rerah.

Táir de bin Mystical Magical le Benson Boone an seo ar radio Rerál tá sib gééis seachlumm sa cuaán agus be mé líh éhar deanta gotí a sé a chlog le ceol as gach cearan an dain nach béim specialta ar de ggéil gaiilech agus ceol éidirnach ar nu. Mar stúthún an seo ar radio Rerál mars ceart. Chir gaile tíoch níos an seo ar rirá tá go le béh géisteach le Rosin na chunaán a go lua agus i casa áhar an gaiilech buchal le chrá a chu dúspóirle David Geda dú a lípe agus eile Langley se seo chugah Texas la hella, but he sold us.

0: chuirt a bin buchail a chrá le roisi nic runnagán or an bra gaalach an seo ar radio rira riba chulamar Crazy What Love Can Do le David Guetta agus Dua Lipa agus Tues in Texas le Hella Langley gaile manta sibh gairde gul a geisteach le radio rira tá fáilearing ar rrr.ie ar app radio rira mas Android nó mas iPhone atá agaí ní anam muid éin idir ealú agus ar dú radio DAB mata se sin scórad mata cór níos nuí ná ghabhíle sa fiche a ra agaí stócha gúil radio DAB agaí agus mar sin radio rira chuir de gael tíoch níos an seo ar rira ceol an ceol gom leis gail nuocht an ceol le jade agus rinnt Pink Panthers agus Avril Lavigne so fanig i lein
1: Seo pop nuocht ar radio rira
2: Díh is mit a jade agus seo cúbh an gig nuocht is Danny Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciloire ar cúigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad cead na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is umi muhakan agus kesh the veyagat nuritho lana vera malak. Be carol of oil o chianola has launcha erdoch rus. Agus o my child punk ie o imanakt na servisha slauncha. A karoi glatsaniha. Kabe ru the harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lay, mother leshna keshtana galer. Tommy don shin kan karulat. Marshin, te quig my child punk ie, lakorla a oil. O imanakt na servisha slauncha.

0: a chuir a bin girlfriend le Harold Levine an seo ar radio rira nach classic max mach sin riba hula sib stateside le Pink Panthers. Harold Levine, cuir a harlaidí, cuir a thar siú leici anois. Tá i gcasaíonn si sa mullach ar chair an mór airgid agus níl ar hiain ceolaí ana agus tá sin tilta go maith aige. Chuir a gaile tíoch níos an seo ar rira do mhuintir go le bheith géisio le Chapel Roan agus leis an mana ceol air nach Kingfisher a chadús bord a siúl an tóir an nua ó Morgan Seatree a tanam tá airs na beat is jumping buinig í soltas.
1: Ciol ar nua ar Radio Rira.

0: Chaird an anéis si atá se bhgéisioch le radio rirá lumsa chuint borca ba mi líbga dí a sé, so fanagí ling le hí ceol ó Fontaines DC, Wiz the MC, Alex Warren, nó Cahan agus a wad ar an níos mó, Curtis leis an méid sin, seo chug of Kiss Me le Dermot Kennedy.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO.

0: is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiása amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiása amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiása amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiása amach.
1: Radio Rira.

0: Se chuirde slainte leis an manna ceol imlé a chluúmid an sin rithe espresso le Sabrina Carpenter agus Fever Dream le Alex Warren a bhí aing. Chuir de gaal caiis ah gcóil agus éisteach leis an albumm atá ag nó an EP a deisí imlé an bhblionn se caiite taile a tanamata éir tá sláinte le cclistá léir agus na hit eile orga as de cheo agus lehéad an albumm go deo agus é anamí do chrábam nós mlíana. Chuir de gaal tíoch níos an seo ar rirach nucht an Kjol and Maeve, agus Kjol o Lily Allen agus Tame Impala.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díf is mi se Maeve agus seo chugaf an gig nuacht de stedi. Bhuig sé an gradam den leirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mail firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mail firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise tá chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Laitilla olas takeweek ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Jaharza bin LDN na Lily Allen is dói dar an grúpa sin an chéad hit a bhí aice nach a an chéad mhór amhrán ar é sibh leis an album is déirní dá cuid Lily Allen hatan sé lún bhí sé carca lór a hatan na stuff níos luaite lún caithna sin a rá mar gur hipster má a machairí isteach agus a machairí a mu is gaidh air I gcead chuir de gaile díoch níos an seo ar rírá dúna gul le bheith géisteach le Pink Panthers le Justin Bieber agus le Nicki Minaj ach chuir tús leis an méid sin seo chugamh Talk to You le an nutter.
1: Kildur Nua, Radio Rerun.

0: Chir a gaeil caham a slán aga líb sinna méid weimse cuaán ach be mar as a mórach a cair a chlog tranóna. Fáin ag léin anseo ar rírá le hí na nuachta agus le ceol a hortan. Picture this, Niall Horan, Cid le Roi agus Paramore agus a wad ar an níos mó. So a chuir tús leis an méid sin, fágam a líb le Drop Dead le Olivia Rodrigo a chuimse cuaán slán agus Bairdigí Banacht.
1: Erlinia, August Erlair,
2: August Er D.A.B.
3: Stashu Nashing.

Cordia agus fóite isteach go hit 13 na hhéan lom sa Louise Cantal an tatain se mars go nábeg mé chomh sios na trochaún is mó sa tír. Agtásníú ana go bunar gir a gibhar a trocha, Dúr héisclús tappa thuirt le

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an saoire seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san a bhíve im lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag de bhí uil is stad an a bhíve lá clia. Bin an gignuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fear a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in Norira é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaig an fúnú leat a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise, dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iheradá chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téicuig ireland.ie/travelwise ar na thuirtit ag Rialtas na Héireann.
5: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
6: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a roiig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
5: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur roi chugéin duine.
7: Tosí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/hiv chantile a ólam ón HSC.

0: Eg tuitm siad áid nó gá ríist in ar gáirt na seachtainna just the way you are an tan mat orin tún álin gráver sin. Lána mhuid a ráig ríist is sin a taca ag an top 20 ag an pointa seo. Salar gás mé amach an tún a taca gunna gifir a fecha. Eistam mhuid, lenn ar namahóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaga an seachtain seo. Seo íd na humahóri.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Another featuring

Cena cosúd ag an tapspat an tachtain seo cíimid gohanana luar fad. Lanamid ar agrís láthach leis an tún atá gcoin ag ibhar a fethe. Ceolléirneach tán ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar Rude. 20.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Conas a rátálaíonn garm sa thurasóireacht. Mar fan isteoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garm sa thurasóireacht, garm a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte airne.
2: Radio Rira.
3: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Chocton Show. Hit 13.

Lady Gaga agus Doechii le chéile ag ibre a thugtaí ag inár gortna seachtaine le Runaway. Lánamh de roi gur íst agus sásta le rog bhfuil níos mó sheol ar inach réig a gom díobh sé ibre a seachtaí an tachtain seo. An bhanna even seo Florence Road, hanging out to dry.

0: pointe a chuirte ag dreadam a roig aríist i dro an top spot an ceis ná céimh ag ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lánam a roig aríist le níos mó ciúil ar anach ag ibhar a cathair déag, díor céis clos tap a thuairt. Lenar na mhóirí aríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A céimh ag ibhar a hé. Seo iad na hamathóirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

0: Show. Hit 30 in a Héireann.
1: Seo Popnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi se méh agus seo chugamh an gignuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cairtena na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad gheara dá chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téicuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.
6: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
7: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú doing fiú a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
6: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
8: Tasí an fólam fai HIV láta agus lomsa, téchuig hsc.ie/hivchantile a ólam ón HSC.

Níl fada le dá lenéis a chóirde is sinna beagnach. Take ag an tap a chuig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fóst, Glóidir, leis tig an tap 10 an tachtain seo.

Ir Líne ar na main hóisialta. This is Radio Rira. Go, Tommy J.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Erlíne agus Aaron Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní ort, sí siúr agus éist, le pudgrúla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Air Lina.
1: Air the Hohan.
0: August Air D.A.B. Sahor.
2: Shariro.
3: Erlinie agus Air on Air.
0: August Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tá sé cloiste ag Geartagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

Check.

is mé siméh agus seo chuúh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag sinnam ag gaslan mulaide i maiile ó lia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le jelinn agus fuá. Bin agah an gignuach is déine an seo ar radio rira.

0: Na hwarain is mó sa tír. Ken a nyechen.
1: Radio Rerun. Rerun.
0: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún te